0: Music, Razi Barakat, Gaza.
1: אנו רוצים למצוא את פגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם, מחזיק לכם לחבלי החמאס והג'יהאד. סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, תביא להתקפה, בהצלחה, סוף. כאן קודקוד. אנו רוצים למצוא את פגיעה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. העם בגבכם,

0: cosa. Lui non ha fatto un volta assoluta.
1: וואי, אני מקווה שאתם מצליחים לראות את, את השיגורים מהכיפת ברזל שאנחנו נמצאים כאן ממש מאחורינו. אנחנו מנסים לאתר, והנה אני רואה פיצוץ אחד שכבר היה, והנה הפיצוץ השני.